0: Noël Halib.
1: Salut, c'est encore moi.
2: Les Nuits Nostalgie présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: Ahmed Saad de Beyrouth. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
5: اليوم الحلو ده.
4: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
6: الدنيا رأيت لي
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
7: تحكي وتحكي
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
8: وقت قلب ضعيفة هو أنت فاكرني خفيفة.
4: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
9: جنني جنني
4: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الحليب.
1: Les Nuits Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et To U2C. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
4: يا راتي اليوم الحلو ده.
3: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
5: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: Carlos.
1: نهرمه سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.